قابل تحسین گروپ ساتھ سنگھ جو پاگاں والے آپ جی سودر راج صاحب جی دیوان کی حاجنا لیے اپستھت ہو داس اس سمے آپ جی سمست سویجے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد کی لکھا ہے تن تن رام داس گر جن شریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح کا جباب گڑبج کی بخشو ناچی سیوکا کی نجاش بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی

ایک دن اپنے ہاتھوں پرشادہ تیار کی، من پیار سے ستا رہا ہے، آپ رسوئی چ بہ کے گربانی پڑھتے ہیں، سمرن کرتے ہیں، بھوجن تیار کیتا، ایک خیال کہ کلگی کا کسی پاتشاہ جی نے آج اپنے ہاتھی پرشاد ماتا گجری جی جسے کلگی کا کسی پاتشاہ جی نے پتر جان کے پورن پیار بھی کرتے ہیں، اتے دھن گرو نانک کی گدی کے مالک جان کے پورن ستار بھی کرتے ہیں، سکھ نو بلایا جا سکھا کبھی جی نو بلا کے لیا، سکھ آئے ہاتھ جوڑ کے ارداس کی تھی، بہتر لوگ کی ناچ سدگرو